0: ولا شاری هەولێر و لە گوندی بلا هیوادارم بتوانین لەمە بە دووا سروشتە جوانەکەی کوردستان هەر خانمەگلار شوێنێ بێمە بەسەری بکەینەوە.
1: ئیشەڵەمان
0: هەیە. زۆر سپاس دەستەکان
1: دووباران ئەمیش سپاسینگۆ دەکەم و دەستان خۆش بیت.
0: زۆر سپاس. خۆشەویستانم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان لە سروشتە جوانەکەی کوردستانەوە تا بەرنمەیەکی تر و تا خانمێکی تر هەر شاد بن و خواتان دەکەین.

0: کافریای شوکارەکانە کە
1: نە نسریش کەمی پێکرێت
0: چکم
1: نسری خۆ هەر بۆ ڕێگە بانەکان نییە ئەو نسریکە بۆ دارەکە بەم ئیداریاتی ناو دائرەشە بڵێن مەساری فوتو بینایکی گەورەی سافە سوستەمەنی بەنزین لەگەڵ ئەوانە بەشێکی ئێمە بۆ سیانەکان لە زمانی ئەو پارەیە سیانی ڕێگەکانەوەی کەمە و سیانی ئەو شوونانەی پێکرێت
0: زۆر باشە دەست خۆش بێ ئەنجا حەزەکەم تۆزێک باز لە تونێلی پێشڕاو بکەم جا بەرەوەی کە باسی بکەم ئەمێ بزانم لە سنووری کارکردنی ئێوەدایە
1: سنووری تێکەڵاوە
0: تێکەڵاوە
1: ئێمە بەدایم تیمێکمانێتم لەگەڵاتی چۆشڕێنم کردو تەقریبا
0: جار
1: تیمە ئیشی ئێمە نییە ڕێخستنی هاتوچوو ئیشی ئێمە نیە ئیشی هاتوچوو ئێمە ڕێگە سیان ناکەین تیمێکمان تقریبان پێنج ستاف هەموو سایقی مەکاینن هەموو سایقی مەکاینەکانی هەموو خانە نشینە بن نیمانە مەکاینمان نیە ئێستا پێنج سایق ئەمانە خیبرەشن ئەوە نییە بڵێی سایقێکی ئەتیادی بێنن چکم ئامێرە قورسەکان ئەبێت کابرا چەندین ساڵ خیبری هەبێت لە مەکاینە ئیشی پێ بکەن وەک ساری ئەتیادی نییە بڵێن خۆی فێرکاتوان پێنج نزیکی مەجموعی سایقمان لەوێ پار داوامان لێ کردووەمان ئیشی ئێمە نیەمە مان دەنێ با بەکاری بێنینەوە بخۆمە ئەستا ڕێ نەکەوتی بتیان لێمان گەڕێتە مانگی یەک و دوو تونێڵی پێشڕە و تێکەڵاوە
0: ناڵمداخرێت و هەندێک جار گرفتی بۆ
1: ئێستاەوە
0: مالی هاتۆ من بەجددی بمەوێ پچم بۆ سیتەک زۆر ناوێرم بەڕاستی بە تونێلەکە بڕۆم نەزانم لە کاتی ڕۆشنا هەندێک جار دیوارەکان ئاوی پیاتە خوارەوە سوزانم بەر جامی سیارەکەت تەکەی هاتۆ زێ لە خۆتەوە خڵای خۆمان خۆشە حەزەریشی لێکەین
1: بەو دەرەجەیە مەترسی نییە ئەوە هەر هەبوو ئاوەکەەوە ئاوێکە کەتیایەتی دێتەوە دەروازم و بۆری ڕاچشراوە بۆ هەواری شاریش هەر کاتی دروستگری تونێڵەکەی ئەوە نیە
0: واتەوە
1: ئاساییە ئاساییە زۆر کێشین
0: داخستنەکە
1: سیاداکەن یان ئەو مەکائین نوشتانی تێ هەوا کێشەکانە کارەباییاتە خەلیتیەکەی بوو
0: هەڵاتە سەلامەتە بین
1: ناڵە
0: ئەجا حەزەکەم وڵا باسم لە تونێلی دەربەنی خانیش بۆ بکەیت تەبان ئەو پێم وابێ ماوەکەشی تاو بووە
1: وەک تونێڵی دەربەندی خان تونێڵێکی کۆنە بەس ئەوەی ئێمە بۆمان کرابێ پاروپێرار هەندێک سیانەمانتییا کرد قیری ناوینەکە و بۆ یاخکردنی و کارەباییاتی و ئەوانم ئەوەی کە ئیمکانێتمانە بوو ئەوانەمانتییا کرد بەس ئەوە خۆی مەسلە وەز ئەمادیەکەیە جینا خۆی کاتی خۆی ئەو دەرخسی هەبوو ئەو ڕێگایی بینین وارماوە بۆ دەربەندی خان ئەو ڕێگایەکی دووسایی تونێڵ یەبووتیا دروستکرای هەبوو وەستا لە 2014 پرۆژانە وەستان
0: باش ئەجا پێم بڵێ مهندیسەکانی لای ئێوەوانی کە لە بەڕێبەرایەتی لەگەڵتانان و ئەوان کارەکەن خیبریان هەیە بێ گومان ئەزانین و با خەڵکیش نەترسێنین بەڵام ئەم تونێلانە پێویستی بە نۆژنکردنەوە نییە نۆژنکردنەوەیەکی تەواوە چی بەتە ئەوە ناڵێن کە چەند ڕۆژێ دابکرێ و ئیشوکاری سیانەی تێدا بکرێ نۆژنکردنەوەیەکی تەواو جیاواز
1: نۆژنکردنەوەیەکی تەواو جیاواز ئەوانە ناڵم من پێم وتی ئەو پرۆژانە هەیە کە ئەوانە پێوتە جێبەجێکردنەوە ئەو تونێڵە پێ بە ئێستا مەدخەلت بۆوێ ئەو تونێڵەیە ئێمە ڕێگایش کەش وەک بەدیل دروستی کەین ناوتاق ڕێگایەکی سەرەوە لەم دیوزڕان و لادا ئەچێتەوە بۆ ناو دەربەندی خان هیچ نەبێ بار هەڵگرەکان بخینە سەرێ ئەوە نزیکی پارەکەی 1 ملیار بوو ئیشیشی لێدرا بە کۆمپانیا بەشیشیشی لێ تەواو کرد دوای ئەوە کە حکوومەت پاری بۆ سەرەوە نەکرد وەستانی ئیشەکانی نەک ئەوانە دروست کرایە تقریبان ئەو چێشانە هەن ناو مەسەلەکان هەموو مەسەلە مادی هەموو مەسەلە ئابووری کوردستانە کە ئەم ئەزمەی تێکەوتووە
0: باشە ئەجا گرفتێکی تر هەیە بەڕاستی ئیتر ئێمە هەموو کە شۆفێری نوچی نەسەر شەخامەکان ئەی بینین و دڵنیام تۆش بینیوتە بەتایبەتی شەوان لە پڕکە ئەڕووی ئەکەویتە سەر تاسەیەک ئیتە ئەم تاسەیە نا لیدێ نا ڕووناکییە نا ئاگادارکردنەوەیەکی هیچی لەسەر نییە بەڕاستی ئەمانە خۆی گرفتە ئەجا بەرزە بۆ ئەوانی کە ساری قەمەریان پێەیە لەوانەیە گرفت و ناخۆشی دروستکە ئەمانە بۆچی چارەسەر ناکرێ و خەڵک توانێت ئاگادار تام کاتاوانێ و بە نمونە ئەگەر پێویستکە ئێوە لای بەرن
1: نبڵا خەڵک خۆی هەندێ سبە بە دروستیەکە جاریوە سا بۆ نمونە نزیک ئاودانیە گیان نزگینێ تاسەیە دروست دەکە هەڵێ لەبەر سەلامەتی خۆی خەتی سەریعە ئەشکانە دنیاوان لێکی لە ڕێگەی ئێمە دروست ناکرێت ئەجا ئیشی عەلامات و توزيحات وانا ايشي كارواري بربراتي هات شو سليمانيه شكم وانا لازمني ايش كان يمانيه بالرسمي تخطيط الرجا كان داناني علامات امانا لا استوي بربراتي هات شو سليمانيه ويما جاجار اقداري شو انا كاين وكتابي ام بوكين كبيات شنو مو هنا انا يمكن علامات شتاني وانا كفي بيستبو انا شلون اجت شي شر ماديه كيلو
0: انا راسه مو دي تياتر كوبوتو ولا غرفتا ماديه كي جا هندي شي شي والله اركي اسانه يكشف لي كي تربطاتي تاسك لا باتو تو تغرفتك نامنه في مابه
1: تاسك لا با ما اللي قلت تاسك انا ما هي شي ما داينانين
0: بلا
1: همي خلق يعني ما زوجار ما ارقلي شي نونيا بيان هنجي خل بس كتتجاوزك اتصر شو أنا رجع كان جاي هو حالي كني وأنا
0: أو كاس الزادرة هو كاك جلال لسر أو بابا تبر منسى خلق ما هو فيربول بردر جاكي خوي تاسي كي جوري دروس سكر بتشي من تو أبوي ها
1: والله إيه من نازل
0: ياخد لدروي شارة كان بعزياتر إما بس كي نبيني مرة عم كي بودو كان كي اتجاده که حالا کنو چیمانتو یک کرد و دواتر بپی مرو ریزمن چیمانتو که حالا یا چاله بیتو گرفت درسته
1: ایم اوانی که تجاوزه ده کنه سر رگا کن رگا بانه کنی در سلیمانی من لجنه اک موانی لجنه قدق کراو کن
0: باشم
1: حرماتی پرسنی حرماتی رگا کن اما ایم او اشکالانی که خومن ببینین یعنی اجراعات یعنی لگلا کن او لجنه من یعنی او خومن ایبینی شونک یعنی ادارین او چکو اقدار کرینو اما رشوني يا سايكي بوكرينش مو اما ناتوانين اجراءات قبل لا اما داريش مدنيين بس اما اويك اجراءات كذا اداري نفسكيه اما رابورت يعني كم تجاوز ذكره وتسرقك اما تجاوزك اجراء لك لو خلقي اويك كرديت
0: تس خوش كاك جلال زور سپاس دکم خوش حال بوم که لگل مانا اماده بو سپاس بو هاتند انجا بردی واجوی میوانا کانم هی حزکم واجوی کم بابا جه بهالیت زور سپاس بابا وتا
1: كما
0: خبا كاك جلال خبا جافك
1: لا لا لا ما ديك بس رانك
0: او ما ديك بس
1: ما تقريبا بامانه امزاك وزيه
0: ايوه بس شفتك يعني كان ام ابو نوعك
1: انا لما رنيت يا
0: تو بكام بكام رني حزلي صوزه سوله شينتي فرم
1: زال شو يا بنيسي
0: والله انت شوينك بخوف دوزره وهي شوين هي ماو ماو بيجي ك داخل استوديو بيتي بخواه زور شوين نماتن بخواه شوين تو ماو كاك جلال بس خوش كاك جلال زور زور سپاس تکم
1: تمام
0: يا خواه بخير بي اره والله والله زم جگي والله جگي سي ميوانا گرد كاك دستو چاو خوش بي فرمي بولا من دستو چاو خوش بي و زور زور بخير بي خوش حال بون ببینید كاك جلال سپاس بوتو والله خوش استان سپاس كا بینر من بون سپاس با میوانه کردم که اجزال ما رو لامو با کتایی پی بیریم
1: باش نیا اشاره دگه
0: زور بخیر بیسر تا خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کردم سپاس با که اجزالی عزیز و روخوش و قصه خوش زور بخیر بیسر تا سپاسی زورم با هاو کرنم که همیشه من دو بلنه پروگرام که تکی خوش و خاطر نگم دست خوش که اجزال
2: إيرا راديوي خاكا 99.9

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.